0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោក Tony Legend ដែលមានចំណងជើងថាបាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្តនៅរាត្រីនាងនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីពីការសន្ទនាអំពីក្រមមិត្តភាពកម្ពុជាហើយនឹងចម្រៀងផ្ទាល់ផងដែរចាព័ត៌មានពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កំសាន្តនៅចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចាដែលមានចំណងជើងថាព្រះបង្កើតលោកច្រៀងដោយអ្នកស្រីស៊ីលឹមអ៊ុន

0: Som akon nak srai silom om da ban chrieng bot preah bangkat lok do lo ni cha.
1: Pormien samrap phakum khmae.
0: សួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរយ៉ាងកក់ក្តៅអំពីអ្នកស្ដាប់ចំពោះអ្នកស្ដាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នានារីត្រីនេះយើងសប្បាយរីករាយណាស់នៅក្នុងការចែករំលែកអំពីដំណឹងរបស់ក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំនិងការប្រជុំផ្ដុំដល់អស្ចាររបស់យើងខ្ញុំនិងប្រព្រឹត្តទៅនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនានាពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះរសៀលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍កាប្រាវែល នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយដែលពោពេញដោយតន្ត្រីមានការរាំមិត្តភាពនិងពិសាអាហារជាមួយគ្នាដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមហើយបានមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយតាក់ទងគ្នានិងទទួលការគាំទ្រពីក្រុមមិត្តភាពរបស់យើងខ្ញុំក្រុមមិត្តភាពរបស់យើងខ្ញុំមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ គឺការរឹងមាំទំនាក់ទំនងនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចែករំលែកសកម្មភាពសប្បាយរួមគ្នាចា៎នៅរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសណាស់ដោយមានលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតអ្នកគ្រូសាវីនិងលោកគ្រូកែសរឿនពីក្រុមជំនុំដបបាប់ទីខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិងព្រមទាំងមានលោកវឌ្ឍនៈថៃនិងអ្នកស្រីស៊ីលឹមអ៊ុំមកចូលរួមក្នុងចា៎
2: នេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកគ្រូកងវិលសាវេតតើការជួបជុំគ្នារៀងរាល់ពីខែម្ដងមកនេះអាចជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមយើងបានទេឬឬក៏ដោយម្ដេចដែរចា៎បាទអរគុណសំណួរអ្នកស្រីចា៎ការជួបជុំរបស់ផងក្រុមមិត្តភាពខ្មែរនេះយើងឃើញដោយបទពិសោធន៍ផងយើងតែឆ្នាំមុនយើងឃើញថាមានការលូតលាស់ហើយនិងមានការពង្រឹងទំនាក់ទំនងតែដើមឆ្នាំនេះតាប់ដើមឆ្នាំហើយលើកនេះដែលយើងក្រុងនេះគឺជាលើកទី3នៃឆ្នាំ2026ដោយការពិសោធន៍ហើ ងណាបដលហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយគ្នានៅពេលនោះជាងការប្រកបនឹងជួបជុំគ្នាគឺមានការបង្កើនតំណែងធនងមិនគ្រាន់តែបង្កើនតំណែងនោះថែមទាំងពង្រឹងតំណែងធនងនឹងជាទូទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការកក់ក្តៅក្នុងភាពជាភេតរៈជាខ្មែរជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នានៅក្នុងស្រុកអូស្ត្រាលីនេះបាទ
0: ចាអរគុណលោកគ្រូកង្វៀនដែលមានប្រសាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនេះចានាងខ្ញុំក៏ឃើញថាក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាយើងមានការចំនួនជាច្រើនជាលើកមុននៅឆ្នាំនេះម្ល៉េះហើយនៅយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃ20ខែមិថុនានេះនឹងមានការចូលរួមម្ដងទៀតមានបងប្អូនមកពី Morrisset ក៏មានបានចូលរួមជាមួយដែរចាដែលសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូកៅសឹងរឿនតើលោកគ្រូអាចប្រាប់ពីសកម្មភាពរួមគ្នាខ្លះៗដែរបានទេចាក្នុងការដែលយើងជួបជុំគ្នានៅទិវាមិត្តភាពកម្ពុជានេះចា
3: បាទមានការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ពេញចិត្តនឹងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ផងយើងដែលបានរៀបចំនឹងទទួលពួកគាត់ហើយក៏មានទាំងកម្មវិធីដូចជាការដែលបទច្រៀងបទចម្រៀងជាច្រើនបទហើយនឹងការរៀនចំអិនម្ហូបអាហារហើយព្រមទាំងការដែលយើងទទួលដល់ពួកគាត់មានការប្រកបអាហារជុំគ្នារួមអសប្បាយជាមួយគ្នាហើយរំមានការរំក្បាច់រំលាវរំរំវងជាច្រើនបទថែមទៀតផងដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តហើយម្នាក់រងចាំតែឱកាសដើម្បីឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនឹងប្រុងនឹងមកទៅទូចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមិត្តភាពខ្មែររបស់ផងយើង
0: ចាអរគុណលោកគ្រូសរឿនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានរបាំអប្សរានោះដែរចា
3: បាទមានរបាំបាទមានមិនខានទេបាទ
0: ជាការល្អមែនចាចា
3: ចាប់អារម្មណ៍ចាំខ្លាំង
2: ខ្ញុំបានលឺទាំងមានចង្វាក់មួយថ្មីទៀតផងថាលឺរំសារវ័នពេញប៉ក
0: ចាសសារវ៉ាន់ពេញប៉ុនឲ្យស្អីទៅទាំងគ្រូ
2: ទៅថ្មីថ្មី
0: ចាសខ្ញុំនាងខ្ញុំរួមចាំដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ទី20ហ្នឹងគឺថានឹងមិនឃើញរបាំសារវ៉ាន់ពេញប៉ុនចាសចាស
3: នឹងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ចុះហើយទៅចំពោះអ្នកគ្រូសវីវិញតើការដែលយើងបានជួបជុំគ្នាពាក្យកន្លងផុតមកហ្នឹងតើមានការអ្នកស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍អីដែរចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងរាល់ពេល2ខែម្ដងហ្នឹងចា
4: ចាអរគុណអ្នកបងដែលបានសួរសំណួរនេះគឺថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តភាពកម្ពុជាយើងរក្សានៅការតបជាប់ជាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហើយក៏បង្កើតឲ្យមានមិត្តភាពនិងតំណែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាយើងជួបគ្នាគឺថាយើងសប្បាយជាបងប្អូន
0: សប្បាយចាសប្បាយមែនតើចាម្យ៉ាងទៀតអ្នកគ្រូពីខាងក្រុមជំនុំបាបទីយើងនៅស៊ីដនីអ្នកគ្រូមានដឹងថាមានមហោបាហាអីខ្លះដែរចា
4: ចាមិនដឹងអត់ដែរខានទេគឺថាបងប្អូនយើងម្នាក់គាត់មិនដែលខានទេគឺស្លោណាំយ៉ា
0: ណាំយ៉ាអូចាណាំយ៉ា
4: ស្លោខ្មែរយើង
0: ចាអូចា
4: ហើយ
3: នំបញ្ចុកណាំយ៉ាន
0: ំបញ្ចុកណាំយ៉ា
4: ណាំយ៉ាទៅទេ
3: កាលណាំយ៉ាគឺជាឆ្នាំចានំប
4: ញ្ចុកណាំយ៉ាហើយមានអ្វីផ្លែទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងប្រាប់មុននេះគឺថាមានការភ្ញាក់អើ
0: មានការភ្ញាក់ផ្អើលចាលោកហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអាមកត្រីនឹងទៀតដែរអត
3: ់ទេអមុកលើកនេះខ្ញុំអត់បានមានទំនាក់ទំនងទេពីព្រោះលើកមុនដូចជាសល់ច្រើន
0: ចាចា
3: ហើយដល់ពេលនោះយើងនឹងដូរសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាស្តៀងនឹងកាលសព
0: ប្រមាណ2ខែមុនចា
3: 2ខែមុនបាទកាលពីខែមុននោះយើងមានទីសាច់សាច់មន្ម៉ារីឡែនស្អីតែខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ
0: ់ចាអរគុណលោកគ្រូចាអរគុណចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណលោកវណ្ដាណាថៃដែលបានមកកាន់វិទ្យុសាសសំឡេង 89.3 នៅលីវើពូលនេះសូមអរគុណចាតើលោកគ្រូអាចារ្យនាងលោកមានដឹងពីការខារ៉ាអូខេហ្នឹងតើអ្នកដែលថាក្រុមយើងដែលចូលរួមហ្នឹងក៏ចូលចិត្តស្អីខ្លះក្នុងពេលដែលគាត់ជ្រាបមកចូលរួមកម្មវិធីខារ៉ាអូខេនោះចា
5: បាទខ្ញុំបាទអរគុណម្ចាស់បងមេធាវីលីណាឈុងហើយក្នុងការជ្រៀងរួមខារ៉ាអូខេហ្នឹងគឺថាមានមិនអ្នកម្នាក់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតែបទចម្រៀងដែលសារវ័ន Hip Hopឬមួយបងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាសារវ័នពេញប៉ោះគឺថាចូលចិត្តណាស់គឺចង់ឲ្យជ្រៀងឡើងមិនចង់ឈប់ហើយសុំស្នើថែមទៀតដូច្នេះការជួបនៅអាទិត្យក្រោយនេះយើងនឹងមានបន្តថែមទៀតនៅការផ្សព្វផ្សាយពីចម្រៀងថាសារវ័នពេញប៉ោះដែលលោកគ្រូនេះខ្វាយសូមអរគុណបាទ
0: តើលោកវណ្ដាណមានស្អីបន្តបន្ថែមទៀតដែរចា
5: ៎បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរព្រោះការពេលដែលយើងប្រជុំកន្លងមកនេះគឺថាមានភាកច្រើនចង់ច្រៀងចង់រាំជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះសូមនឹងមកលើកក្រោយនេះហើយនឹងរៀងចប់ចម្រៀងមកទុកឲ្យហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីយើងដើរដោយ smooth ដើរដោយស្រួលតាម requestសូមអរគុណបាទ
0: ចាអរគុណលោកវណ្ដាណដែលមានប្រសាសន៍ដែលក្បោះក្បាយនេះចាចំពោះលោកគ្រូដាសវេតថ្ងៃដែលថាយើងជួបជុំនៅថ្ងៃទី20ខែថ្ងៃសៅរ៍ទី20នេះមានការរួមប្រពៃណីពិសេសមួយជួយហេតុអ្វីបានជាវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងនឹងត្រូវបានថែរក្សាឲ្យនៅរស់ឡើងវិញចា
2: ៎បាទបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របងផងខ្មែរយើងមានមោទនភាពនឹងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ផងខ្មែរយើងល្អណាស់សូម្បីតែក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងគឺល្បីណាស់ស្រុកខ្មែរយើងពីខាងវិស័យហ្នឹងដូច្នេះទាំងក្រុមជំនុំខ្មែរយើងក៏យើងយកមកប្រើឲ្យក៏រក្សាដើម្បីជាតម្លៃមួយសម្រាប់ជាជាតិខ្មែរពីរយើងជាក្រុមជំនុំហើយក៏ប្រើឱកាសហ្នឹងហើយនឹង វិស័យសិល្បៈនឹងសរសើរដំណើរព្រះហើយក៏ជាការកំដរអារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលចូលរួមដែរដឹងថាយើងនៅរក្សារបៀបហន្តនាមរបស់ខ្មែរយើងបែបប្រពៃឲ្យប្រសើរល្អបាទ
0: ចាអរគុណលោកគ្រូគឺថាជាពិសេសរបាំអប្សរាហ្នឹងគឺថាអង្គរវត្តគឺជាតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានជាយូរអង្វែងមកហើយម្ល៉េះហើយរបាំអប្សរាហ្នឹងគឺដូចជារូបចម្លាក់នៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងចាចំពោះអ្នកស្រីស៊ីលឹមអូននឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអ្នកស្រីអញ្ជើញមកវិទ្យុសាយសំឡេង 89.3 នៅសង្កាត់លីវើពូលនេះសូមជម្រាបសួរចា
6: ចាជម្រាបសួរបង
0: ចាការរួមជាក្រុមបានត្រឡប់មកវិញហើយតើចំពោះអ្នកស្រីវិញចូលចិត្តអ្វីបំផុតនៅពេលដែលមានរួមជាមួយគ្នានោះតើរបាំរួមវងរួមក្បាច់ឬក៏សារ៉ាវ៉ាន់ពេញប៉ោះអីនឹងចឹងចា
6: ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណក្រុមមិត្តភាពយើងដែលបានខំប្រឹងធ្វើដ៏អស្ចារ្យដើម្បីបម្រើព្រះអង្គក្រុមដែលបងប្អូនយើងគាត់ចូលចិត្តរួមគឺគាត់ចូលចិត្តរួមក្បាច់រួមវងរួមសារ៉ាវ៉ាន់ដូចកសារ៉ាវ៉ាន់ហ៊ីបហបយេបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តណាថ្ងៃទី20នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមានចម្រៀងប្លែកជូនបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសេសតាមបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកបើចង់ញ៉ាំត្រៀបបាយស្លឹកតយខ្ញុំធ្វើជូនឆ្ងាញ់ណាស់
0: ចា
6: សូមអរគុណចា
0: ចាអរគុណអ្នកស្រីស៊ីលុនដែលថានឹងធ្វើមានចម្រៀងប្លែកហើយជាថ្មីទៀតហើយជាពិសេសបងអែមត្រៀបបាយដែលថាជាពិសេសនោះនាងខ្ញុំរងចាំតែដល់ថ្ងៃទី20ហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឡើងចាសូមអរគុណ

0: នៅរាត្រីនេះម៉ោង7:25នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ 2GLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីនេះរាត្រីនេះមាន
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

ប្រវត្តិវិទ្យានិងផែនដីនៅតែជាវិទ្យាសាស្ត្រជម្រើសសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមិនខុសពីរាល់ឆ្នាំមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងមុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិស្ថានសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនៅតែជាជម្រើសវិញ្ញាសាសម្រាប់ដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនារយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយមុខវិជ្ជាទាំងពីរមានប្រវត្តិវិជ្ជានិងផែនដីនិងបរិស្ថានតែងតែវិជ្ជាសាស្ត្រជម្រើសសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងនោះមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្នាក់វិជ្ជាសាស្ត្រចំណែកឯផែនដីនិងបរិស្ថានវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្រៅពីវិជ្ជាសាស្ត្រជម្រើសទាំងពីរបេក្ខជនដែលប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រត្រូវប្រឡងចំនួន6មុខវិជ្ជាទៀតមានជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគណិតវិទ្យានិងភាសាបរទេសរីឯថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិញមាន6មុខវិជ្ជាបន្ថែមដូចគ្នាមានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគណិតវិទ្យាភាសាបរទេសភូមិវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យានិងសិលធម៌ពុរដ្ឋវិទ្យាគួរជម្រាបថាកាលពីឆ្នាំសិក្សា2023ទៅ2024ក្រសួងអប់រំរំកិលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅរៀបចំខែតុលាដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយនេះគឺឆ្នាំសិក្សាទី2024ទៅ2025និងឆ្នាំសិក្សា2025ទៅ2026នេះក្រសួងបានបង្ខំមករៀបចំនៅខែសីហាវិញបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃដែលក្រសួងអប់រំប្រកាសពីជំរឿនវិ

0: ន្តរជាតិ
1: អាមេរិកពិចារណាដាក់ពន្ធ10ទៅ12%បន្ថែមលើទំនិញពី60ប្រទេសមានកម្ពុជាដែរតំណាងចរចាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបានស្នើដាក់ពន្ធកយបន្ថែមចន្លោះពី10ទៅ 12.5% លើទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន60ដែលមានបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំកម្ពុជាក៏ជាប់ក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវដាក់ពន្ធ 10% នេះដែរជិត3ខែក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន60ពាក់ព័ន្ធកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក USTR រកឃើញថាប្រទេសទាំងនោះបរាជ័យលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកទី301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឆ្នាំ1974បរាជ័យដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់របស់យើងលើការដោះស្រាយការនាំចូលទំនិញដែលផលិតក្រោមពលកម្មដោយបង្ខំគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រធាន USTR លោក Jamison Greer បានប្រកាសបែបនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ USTR ការមិនអាចទប់ស្កាត់ពលកម្មដោយបង្ខំគឺបង្កឲ្យមានវិសមភាពផ្នែកពលកម្មរបស់ពលករអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគ្មានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាលោក Greer បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កជីវភាពមួយដែលពលករអាមេរិកត្រូវបង្ខំឲ្យប្រជែងជាសកលលើទីផ្សារដែលមិនស្មើភាពតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធគយ 10% លើដៃគូដែលអនុវត្តបានទាំងស្រុងឬបានខ្លះលើការបិទគប់ពលកម្មដោយ

0: ខំចំនួន15ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនិងពន្ធ 12.5% សម្រាប់ប្រទេស45ផ្សេងទៀតក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន USTR លើកឡើងថាទំនិញមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែងពន្ធដូចជាថាមពលរ៉ែកម្រអាហារនិងថ្នាំពេទ្យគីមីសរីរាង្គគ្រឿងផ្ដុំយន្តហោះជាដើមបន្ថែមពីនេះ USTR ក៏ស្នើឲ្យមានយន្តការវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលអនុញ្ញាតការដឹកនាំចូលក្នុងអត្រាពន្ធទាបសេចក្តីប្រកាសពន្ធរបស់ USTR ធ្វើឡើងស្របពេលដែលពន្ធគយបណ្ដោះអាសន្ន 10% របស់លោកត្រាំដែលបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាខាងមុខនេះសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
1: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
0: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរ Hope Radio
0: វិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរមានកិត្តិយសណាស់ដោយមានការអញ្ជើញពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីមានលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតលោកគ្រូកែសិរឿននិងអ្នកគ្រូសាវីដែលនឹងច្រៀងផ្ទាល់ព្រមទាំងប្រគំភ្លេងផ្ទាល់ជាមួយផងដែរចំពោះបទចម្រៀងដែលមានឈ្មោះថាទ្រង់ហៅដោយស្រឡាញ់សូមអញ្ជើញចា
3: ៎អរគុណចា៎

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកងវៀលអ៊ុយសិនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីសូមអញ្ជើញចា
2: ៎បាទអរគុណបាទយើងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់បាទយើងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសាជាថ្មីមកក្នុងកម្មវិធីសារនៃសង្គមខ្មែររាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បាទតើបងប្អូនលោកអ្នកសុខសប្បាយដែរឬទេបាទខែតិចបានខិតជួបមកដល់ហើយហើយហើយទឹកកកឬក៏ស្នូឬក៏ហេមៀកធ្លាក់ជាច្រើននៅភ្នំទឹកកកហើយសាយភាយមកដល់យើងតិចណាស់ដែរអញ្ចឹងត្រូវពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់បន្តិចបាទលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងមកហើយហើយពីដំណើររបស់ផងយើងដែលជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងកម្មវិធីសានិដីសង្ឃឹមហើយប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងរំលឹកពេលជាមួយគ្នានឹងផ្ចង់ឲ្យពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីដំណើរពិភពលោកឆ្ពោះទៅកាន់ទៅខាងមុខទាំងក្រៀមក្រំតែដោយសម្លឹងសានិដីសង្ឃឹមឡើងសារជាថ្មីនាថ្ងៃស្អែកដូច្នេះសានិដីសង្ឃឹមមិនផុតរលត់ទេទោះបើមានទុកលំបាកអញ្ចឹងសូមសួស្តីលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីយើងមើលអំពីដំណើរពិភពលោកជាមួយគ្នាតែមិនមែនជាការធ្វើឲ្យភ័យឬក៏បារម្ភអ្វីពីព្រោះការកើតឡើងមែននៅក្នុងពិភពលោកហើយពីព្រោះយើងបានឃើញហើយពិភពលោកកំពុងបោះពួយឬក៏បោះជំហានឆ្ពោះទៅរកក្តីទុក្ខសោកវេទនាដោយសារការទាមទារនៃភ្លើងសង្គ្រាមចម្បាំងចំនួនគ្រោះធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចបាក់រលាក់និងប្រែប្រួលសារធម៌ធ្លាក់ចុះច្របូកច្របល់និងសេចក្តីទុកព្រួយកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកហើយមនុស្សជាច្រើនសួរថាតើយើងកំពុងរំពឹងសង្ឃឹមលើអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយទោះបីសេចក្តីទុកលំបាកកំពុងតែគ្របលើពិភពលោកហើយក៏ប្រជាជននៅតែមានពន្លឺសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែរហើយសំណួរយើងសួរថាតើពិភពលោករកបានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះនៅទីណាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលថិតថេរពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរអល់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងសម្ដឹងទៅមើលសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងរាត្រីនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននាំយកអារម្មណ៍បងប្អូននិងការពិចារណានៅក្នុងគំនិតរំពឹងមើលនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយហើយបង្រៀនដល់យើងគឺអំពីពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយនៅទីណាដែលយើងអាចរកបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់នោះនៅកណ្ដាលការទុកលំបាកដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយប៉ះពាល់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិនត្រូវតែរងទុក្ខឲ្យឥតមានសង្ឃឹមនោះឡើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យមួយដល់យើងទី1យើងនឹងមើលពីបញ្ហាទុក្ខវេទនានៅពិភពលោកនេះមានពិតប្រាកដមិនមែនអត់ទេគឺមានពិតប្រាកដតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់រួចពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាមែនក៏ប៉ុន្តែការពិតព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក16ខ33ប្រាប់យើងថា
3: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបិទខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
2: ដោយការអះអាងរបស់ផងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់គឺផ្ទាល់មាត់ឬផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាគ្រប់ទាំងជំនាន់ហើយនឹងសម័យកាលទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះទុក្ខលំបាកវេទនាហើយនឹងការតតាំងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយសពថ្ងៃនេះក៏មិនខុសអំពីមុននោះដែរយើងឃើញសង្គ្រាមគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជំងឺអាសន្នរោគសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចការទុក្ខលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមហើយជួនកាលមើលទៅហាក់ដូចជាសេចក្តីងងឹតឈ្នះយើងហើយក៏ប៉ុន្តែសូមរំលឹកវិញថាព្រះទ្រង់ចង់រំលឹកយើងថាបញ្ហានោះមិនមែនជាចុងបំផុតនៃសាច់រឿងរបស់ផងយើងទេរឿងយើងមិនទាន់ចប់ទេយើងនៅមានរឿងតទៀតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយដូច្នេះសេចក្តីវេទនានឹងទុកលំបាកលោកក្នុងលោកីយ៍នេះនឹងត្រូវចប់ទៅវិញដូចនេះឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចគឺឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគ្រាទុកលំបាកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាចម្លើយនៃការអាផ្ដាល់របស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចំណុចទី2យើងមើលថាព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការទុកលំបាកនោះព្រះគម្ពីរក៏បង្រៀនដែរថាសេចក្តីសង្ឃឹមមិនមែនជាគំនិតគិតប្រាថ្នានោះទេតែជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាការមានទំនុកទុកចិត្តសង្ឃឹមដែលតាំងនៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដូចជាបានថ្លែងប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ11ថា
3: bất bệ dê khô và trung mên bệ bần tù thà. Anh có sẽ cái đấy đã anh kết bì tầm nào anh rõ kỳ nì. Mình mến kết phơ sẽ cái đấy ạc rõ tê. Cứ kết ở bàn sẽ cái đấy sọc sàn vinh. Đảm bây đào trong bầm phật ở anh rõ kỳ nì bàn sẽ cái đấy sẵn khẩn.
2: Ồ chà mến như khách bệ bần tù bà ông mên bà tù cho bà nó đào trong bầm phật. Sách rương dương trong bầm phật cứ sẽ đấy xoan khâm đại rôn trăm dương đòi xa chấm nưa tục chất lưu phá ông chạc nụ anh. Đối chất này bây lìa nâng cả lạ thật xa nâng mình nâng thân tại bà rết ruông nâu tới xa mọc trong đòi đài mình bắt đầu lời. Hãy bà ông mơ khơi nhà nà cốt rộ bọc phong dương chứ bà nà. Mình đôi chỉ dương bàn mơ khơi nhà nà cốt rộ bọc luôn anh nụ tê. Hãy bà ông trung có bật to đặc nôm rết rộ bọc phong bà ông tam côn bầm non nít đầy xa lạ nhu bọc phong trung chê đò rạp. Đôi tại bây lìa giúp dư ngồi nghịch xôn chân dương kênh lụa dư hời. Tại dương sân khâm phiệp chịa lẹ cứ bê lư bực bổ lâm thay rẻ nâng bàn mọc đò. Đôi khi này đây sức đây sân khâm nâng rẻ lãng nông phiệp đầy ngồi nghịch nâng cần lõng phật tử. Hãy sức đây tục về này nâng trâu cần lõng bật tử đài. Thì bây dương nâng mơ bì sư thông chí sức đây sân khâm đò rù hợp phong dương đi. Cứ chìa bà phúc sân khâm đò thông bòm phốt. Mà mên rô khơi nông rà thác bí ba rư khăn nông trọp xâm bát rư khăn nông vịt chia xa rư khăn nông ca chô cháy bà phong mà nụ tế. Sức đây sân khâm rô bò dương nông rô khơi nông bì sư kri nô vinh. Đôi cực bì bê trọc tí mùi chậm bụng mùi khó bây bàn bồ bạp dương thà.
3: Sôm sơ sơ đo bệ đoàn chìa bà vô bệ đà nê bệ dê sư kri. Chìa bà mạng chá nê dương rọt nìa. Đại trung bàn bằng cao dương làng chìa thamay. Tam sê kê đầy mê ta kà rà nà đo thông rô bọt trung. Đàm bay ở dương rọt nìa. Bàn sê kê đầy sân khâm đo rút. Đòi xa bệ dê sư kri. Trung rút bì sạp làng vinh.
2: Mùa là hẹt nâng cô ca nê kê đầy sân khâm rô bọt phong dương. Cứ tăng nê lơ sê đầy rút làng vinh bọt phong bệ dê sư kri. Đối chân này sẽ đầy sân khâm rút nâu chìa đò ráp hơi bóng biếm xâm ráp dương chìa nịch. Đói bố tại bệ dê sư trung sư cốt đói bố bạp dương. Hay trung miên bà chôn rút bị sạp làng nụ vinh. Dương miên sẽ đầy sân khâm đò rút ní. Hay có thật thê nào ọc ca chìa nịch phong. Bố ca rút làng vinh bọ phong bệ kri. Bàn ráp rông dương hay thà. Ca rông túc lùm bạp, ọm bơ bạp. Hay xôn bây tại đầy sạp. Nó có bụng miên ổng nái lơ vi sản ná của đồng phong dương đài. Vì phụ bà rì xu bàn phát đoàn cả ọt tố báp sẽ đầy xoan thập hiệp đọc bích ở miên cô bụng đoàn khăn nông chí vết hay chí vết ọc cao nô đọt ọt nét để tục chật chư lửa truông. Hà chấm đây trong cõi tì buôn cư dương nâng mơ ẩm phi sẽ đầy xoan khâm xâm rạp thang ngày ní hát nước thang ngày xài. Bà rì khâm phi gặp bàn khâm là chật dương chí nẹ chưa nó không bà rì khâm phi rôm chụp bụng đọc pram khó đọc bây thá. អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពុទ្ធពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមគាត់សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅត្រង់នេះថាព្រះនាមទ្រង់ដែលត្រូវបានហៅថាព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែប្រទានសេចក្តីសុខសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ជាព្រះភព គឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងតែម្ដងដូចនេះហើយបានជាសូមបីតែពិភពលោកហាក់បីដូចជារោងទុកលំបាកហាក់ដូចជាមានការវេទនាក៏នៅតែមានវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គនៅជាមួយយើងជាដរាបផងដែរព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកដែលខ្សោយហើយកម្លាចិត្តដល់អ្នកដែលខូចទឹកចិត្តហើយក៏ដឹកនាំអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គលើសពីនេះទៅទៀតការតតាំងលំបាកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអ្នកជឿព្រះ មានសេចក្តីសង្ឃឹមលើសេចក្តីសន្យានៃការយាងមកវិញរបស់ផងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនៅក្នុងនគរព្រះអង្គជានិច្ចផងជាកន្លែងដែលគ្មានទុកវេទនាគ្មានការឈឺចាប់ហើយក៏គ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយព្រះទ្រង់នឹងជួបទៅភ្នែកពីភ្នែករបស់ផងយើងជានិច្ចជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គចេញដូច្នេះទោះបីពិភពលោកឆ្ពោះទៅមុខដោយទុកវេទនាប្រែប្រួលជាច្រើនតែយើងមិនចាំបាច់រស់នៅដោយអស់សង្ឃឹមតែម្នាក់ឯងទេសេចក្តីសង្ឃឹមរះឡើងដោយព្រោះ ព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមយើងរះឡើងព្រោះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះទ្រង់ពិតប្រាកដសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរះឡើងដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសូមព្រះបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយជំនឿនិងសេចក្តីសុខសាន្តហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមួយភ្លែតអរព្រះយេស៊ូវអើយសូមប្រទានជំនឿនិងសេចក្តីសុខសាន្តហើយសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ចិត្តបងប្អូនលោកអ្នក name Jesus Christ. Amen. But bong bong chong or yung at the time and tortilla some rabbit on the bong pone. Hi, you mean some no car time same same some tattoo. You can put all time to a sub like so wound up from bay, from wound up from boon, from bayroy sams, from boon, look at time email, savvy at gmail.com. You can try to talk along the bong bong being chop chop time that I put about.
3: មីទីសានសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអរំបងប្អូនហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ូសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកែវសរឿន
4: សូមអរគុណចា៎លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ Landswell កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះដោយរីករាយសាទរហើយនេតិចម្រៀងពិសេសពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តនឹងការរំរបំខ្មែរជាដើមនៅក្នុងកម្មពិធីពិសេសនិងពិធីធ្វើសក្ខីភាពនឹងទីបន្ទាល់នឹងសូត្រកំណាត់ជាដើមហើយការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនេះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយអំណររីករាយជាមិត្តភាពផងដែរហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅពេលថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Landswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាកតងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអស់លោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសផងដែរចា៎បាទសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី